0: nồi nồi với à.
1: Trời ơi, sạp tới chứ không vậy?
2: Anh xong xây anh tránh bầu kia à.
1: Mưa, cái lấy anh ấy nữa.
0: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
2: Biết ạ.